محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن

سہولت ہے جی کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی پورنیما فلم کا نام, اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا, ہم سفر میرے ہم سفر. پرانی نغمے آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے, ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔